var počarat kanu. Jsme součty ona. Sam se aky ty aky nám barmili. Sam ko to milta neje ja. Sakadi to njena. Sakadi to njaki njem. Rakne i parti. Bab tata usame. Sočte je. Samo aki aki mečte. Lega nosa tej. Obirae. Orae kese. Ke pici valo. To sam si, sam i bene, to piče ne imeti o lichen. Bab, tata, ki, ne no mi. Some system.